sɛm no ɛwɔ hɔ ɛnneɛma mnum bi wɔ hɔ no mu a sɛ ɔbaa adidi bɛrima a ɛma bɛrima gya di nanso yɛware a ne yɛtufoɔ a mɛkɔm ne woku mɛkɔm ne na mɛkɔm ne na nyɛhɔ kora ne namo nneɛma ɛgesi paa na ɛwɔ hɔ saa na nneɛma num bi so wɔ hɔ a ɔbarima didi ɔba a ɔbaa ne gya dum koraa ɛno ho nkɔnta aneɛ bɛ